kolem. Di kamayam barme franga kaya kapluwa tamayen ukuwa barme.